Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

тихо тиха, ніж росами тіло, упале, заспале тіло, в душу білою гріло, над тілом і зійшли вишні, не марило тіло, росою рясною тіло, в душу білою валило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

Це вишні бабили. В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: твоих в
1: FM Галичина.

0: люблю.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Реклама на FM Галичина.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії.
5: Громадяни!
3: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
10: Соціальна реклама.
13: Слухай своє. FM Галичина.

0: Того часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
0: «Сузуки». Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії.
3: Громадянки!
1: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Цієї ночі Росія запустила по Україні 173 дрони. Сили ППО знищили або подавили 134 з них. Атака тривала з вечора. Влучання зафіксували на 19 локаціях і ще на 8 падіння уламків. Атака триває у повітряному просторі. Декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил. Цієї ночі у Краснодарському краї Росії безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод. На місці удару спалахнула пожежа. Про таке пише російське видання «Астра». Відомо, що майже опівночі місцеві жителі повідомляли про вибухи, роботу так званої ППО і пожежу на території заводу. Губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратьєв підтвердив, що Северський район зазнав атаки безпілотників. Уламки дрона пошкодили житловий будинок. Крім того, зафіксували загоряння на території двох підприємств у цьому районі. На місцях нібито працюють усі оперативні служби. Під удар також потрапили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області і нафтовий термінал у Таганрозі.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки виділяють майже 400 мільйонів доларів на допомогу Україні, але без ракет для «Петріот». Як повідомили співрозмовники видання Reuters, станом на початок цього тижня законтрактували 307 мільйонів доларів із 400. За їхніми словами, адміністрація Трампа планує закріпити зобов'язання щодо решти 93 мільйонів до завершення фінансового року, що припадає на 30 вересня. Перші постачання наступальної зброї та обладнання, зокрема запасних частин для броньованих машин, розпочалися цього місяця, а решту допомоги мають передати до жовтня 2029 року.
0: Спорт.
1: Збірна України перемогла Угорщину у першому турі Ліги Націй. Поєдинок завершився із рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Данило Сікан. Як це відбулося, пропоную почути емоції коментаторів.
2: Завжди є Миколенко, тут Циганков. Воно теж опиняється у цій зоні, де атакує збірна України Судаков. Подача від Судакова, удар! Забиває збірна України 1-0 Данило Сікан!
3: Данило Сікан, який міг би не з'явитися в старті збірної України. Конкуренція неймовірна попереду. Великий вибір у Андрея Мальдери саме на позиції нападника. Такого давно не було. Ну і Сікан, який перебуває у відмінній формі під час своєї клубної роботи, своєї кар'єри у Бельгії. Ось тут змістився Циганков. І як же недисципліновано угорці зіграли в обороні. Ніякого офсайду немає.
1: У додатковий час між обома збірними спалахнула сутичка і штовханина. У результаті обидва капітани Домінік Собослай та Микола Матвієнко отримали жовті картки, а разом із ними захисник збірної Угорщини Мілош Керкес і вінгер збірної України Віктор Циганков. Після першого туру Україна розділила перше місце у групі із Північної Ірландії. В обох команд по три очки. Наразі наступний матч Україна проведе на виїзді проти Грузії у понеділок. І до теми, українські вболівальники в Угорщині розгорнули банери «Врятуйте Олешка». Зі слів ініціаторів, це нагадування світу, що в окупованому місті на Херсонщині понад 2000 людей опинилися на межі голодної смерті.
0: Львівщина.
1: Вже завтра у Львові буде ускладнений рух. Одразу кілька вулиць можуть закрити для проїзду транспортом. У чому причина? Про це почуєте вже о 10-й випуску новин на радіо «FM Галичина».
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
6: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
5: Солуки наповнює життя здоров'ям.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали Дональда Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20. У листі просять не легітимізувати уряд, який продовжує щодня атакувати об'єкти в Україні. Про таке пише видання Washington Post. Саміт G20 відбудеться у Майамі, тож сенатори нагадали, що Путін, міністр фінансів РФ Антон Сіланов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США через дії, які вважаються загрозою національній безпеці. Законодавці застерігають, що Путін може не погоджуватися на припинення вогню з Україною, якщо не буде повністю ізольований від міжнародної спільноти.
0: Війна.
4: Росіяни посилили удари на українські дата-центри. Москва має на меті підірвати економіку України і цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення та бізнес. Про таке повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Центри обробки даних зберігають різні сервери і забезпечують безперервну роботу онлайн-сервісів. Росія може прагнути спричинити ширші перебої у телекомунікаціях, які можуть загрожувати українським банкам, постачальникам онлайн-платежів, бізнесу, державним службам та військовим. Аналітики зазначають, ворожі удари по дата-центрах можуть спричинити тимчасові перебої в інтернеті, але навряд чи призведуть до повного відключення інтернету. Такі удари – це один з альтернативних механізмів так званої перемоги росіян на тлі відсутності успіхів на фронті.
0: Світ.
4: У 31-річного українця, підозрюваного у нападі на священики у Польщі, виявили гострий психотичний розлад. Як розповіли іноземні правоохоронці, через свій стан чоловік наразі не може брати участь у процесуальних діях. Зараз у чоловіка спостерігає сильне психомоторне збудження, розсіяність уваги і порушення логічного зв'язку. Польські правоохоронці готують клопотання про арешт чоловіка строком на 3 місяці. Нагадаю, напередодні у Польщі на території монастиря стався напад на священників із ножем, внаслідок якого одна людина загинула, ще 5 зазнали поранень. Росія зареєструвала понад 100 суден тіньового флоту під своїм прапором. Це статистика за 1,5 року. З них 72 танкери перевезли російського викупного палива на 7,5 мільярди євро. Більшість суден на момент переходу вже перебували під санкціями. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря. За даними дослідників, судна почали переходити під прапор РФ після того, як дедалі більше країн стали відмовлятися реєструвати тіньовий флот через санкційний тиск. Москва змушена вносити їх до реєстру, щоб не залишати без прапора, адже такі судна легше затримувати або перевіряти.
0: Львівщина.
4: Вже завтра у Львові та передмісті пройдуть масштабні міжнародні автомобільні змагання спортивних екіпажів. Через рух колони учасників вулицями міста у денні години можливі ситуативні обмеження трафіку. Коли чекати ускладнень у русі, яких вулиця це стосується, знає наша Ольга Салабай.
5: Вже завтра Львів та його околиці прийматимуть другий етап міжнародного марафону Great Race Ukraine Рух 2026 національної серії змагань «Золоте кермо України». Окрім того, в межах спортивного свята відбудеться відкритий Кубок України і козацької слави, який приурочили до 35-ї річниці незалежності України. У змаганнях візьмуть участь професійні спортивні екіпажі. Частина забігу пролягатиме безпосередньо вулицями Львова, після чого автоколона спрямує свій маршрут за межі міста. Отож, з 13 до 15 будуть ситуативні зміни в організації дорожнього руху, адже спортивний транспорт їхатиме за таким маршрутом. Вулиця Стрілецька, Круп'ярська, Личаківська, Мечнікова, Левицького, Конопницької, Петрушевича, Руставелі, Зарицьких, Болгарська, Вітовського, Героїв Майдану, Стрийська, Луганська, Зелена, на пасіки Зубрицькі, зелена дорожня 2. Усіх учасників дорожнього руху, водіїв та пішоходів закликають заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування власних поїздок та маршрутів пересування містом. От про те, що ж цікавого підготували організатори заходу, почуєте вже у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина.
4: І до теми змін руху. Сьогодні в центрі Львова тимчасово перекриють рух на вулиці Берендим. Обмеження діятиме впродовж півтори години. Про це повідомила Галицька районна адміністрація. З 10 до 11.30 на ділянці проводитимуть роботи із демонтажу технічних елементів на фасаді будинку номер 3. На час виконання робіт рух транспорту на цій ділянці буде неможливий. Мешканців та водіїв просять врахувати тимчасове обмеження під час планування своїх маршрутів. Також через перекриття можливі затримки в русі трамваїв, які курсують через площу Ринок.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.
9: Эй!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
11: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua
10: і лети у світ фільмів.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
10: Suzuki.
12: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
13: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
14: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
15: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
16: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас. Та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
17: Приходьте родиною з друзями або усім класом.
18: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
19: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
20: FM Галичина.
21: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без упадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Рух спротиву «Свобода Росії» заявив про операцію «Барелі», внаслідок чого знищили понад 10 тисяч тонн нафти і завдали збитків Росії на понад 10 мільйонів доларів. Про таке повідомили в нашому головному управлінні розвідки. Підпілля також заявило про підрив десятків вагонів цистерни і порушення російської залізничної логістики. Тим часом диктатор Путін заявив про нібито порушення прав російськомовних у країнах Балтії. Росія має підхід, як на це реагувати, не військовим шляхом. Диктатор стверджує, що РФ не готується до будь-яких бойових дій із Європою. Хоча на початку повномасштабного вторгнення Путін називав однією з цілей так званої СВО саме захист російськомовного населення в Україні.
4: Світ.
5: Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону. За даними іноземного міністерства оборони, румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль, що пролітала поблизу міста Вилково в Одеській області, недалеко від кордону із Румунією. Після цього населенню північної частини румунського повіту Тулча розіслали попередження про загрозу, а два винищувачі F-18 вилетіли для спостереження за ситуацією. Про вторгнення у національний повітряний простір Румунії не повідомляли.
4: Волинь.
5: Волинянин реєстрував Starlink для росіян. Завдяки терміналам супутникового зв'язку окупанти могли передавати розвідувальну інформацію і наводити удари по Україні. 18-річного лучанина судитимуть. Про таке розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
6: Слідство встановило, що 18-річний житель Луцька у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом та реєструвати для російських військових термінали швидкісного інтернету Starlink. Він встиг зареєструвати 7 таких терміналів, за кожен із них отримав по 100 доларів США. Нині обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
5: Додам, чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
4: Львівщина.
5: У Львові 30% маршрутів є нерентабельними, а ще 15% збитковими. Про таке повідомили місцеві перевізники. За їхніми словами, для міста такі соціальні маршрути є вигідними, оскільки дозволяють зменшити навантаження на дороги та інфраструктуру. Але для перевізника вони часто є збитковими. У Ратуші кажуть, що приватні перевізники виграли конкурс на обслуговування маршрутів, тож повинні дотримуватися умов договору. Якщо ні, їх чекають штрафи, а згодом розірвання цих договорів.
4: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині посилюють контроль за дітьми на самокатах та скутерах. З початку року в області вже зареєстрували 30 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей на двоколісному транспорті. Внаслідок цих інцидентів 27 неповнолітніх отримали травми різного ступеня тяжкості. І ще двоє загинули. Про таке розповіли патрульні. Для запобігання новим трагедіям на вулицях Тернополя і районів почнуть працювати спеціальні мобільні групи. До їхнього складу увійшли працівники превенції, патрульні та офіцери служби освітньої безпеки. Вони патрулюватимуть території поблизу шкіл, парки, сквери та популярні пішохідні зони. А з понеділка поліція спільно з педагогами перевірятиме школярів, які приїжджають на навчання на самокатах чи скутерах.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
1: Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Генштаб підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу. Зазначу, Ільський НПЗ має загальну потужність переробки 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє і відвантажує нафтопродукти. Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб окупаційних сил РФ. Росія досі не надала гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Жителям цих прифронтових громад бракує продуктів і медикаментів. Про таке повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, згідно з міжнародним правом, окупаційна влада зобов'язана забезпечувати населення продовольством та медичними засобами і за потреби сприяти наданню гуманітарної допомоги.
0: Світ.
4: Італійські військові зазнали поранень на навчаннях НАТО зі стрільби. Броньована машина, в якій вони перебували, потрапила під вогонь з кулемета. Попередня черга в напрямку транспортного засобу пролунала випадково. У машині був відкритий люк. Ймовірно, військовослужбовці саме виходили з машини. Про це повідомило видання SkyTG24. Постраждали четверо військових. Одного з них госпіталізували у важкому стані. Навчання НАТО тривають у Латвії. Міністерство оборони Італії заявило про початок розслідування. Поляки тестуватимуть сирени повітряної тривоги у Люблінському воєводстві. Проведуть навчання, мешканцям рекомендували зберігати спокій. Про це повідомив урядовий центр безпеки. Напередодні Польща оголосила про розширення мережі оповіщення через удари росіян поблизу кордону. Планують встановити понад 1000 сирен.
0: Львівщина.
4: У Сокільниках Львівського району можуть збудувати нову станцію для перекачування та очищення стічних вод. Відповідний меморандум підписали кілька місцевих компаній. Мова про можливе створення сучасної станції перекачування і очищення стічних вод, яка могла б забезпечувати приймання та очищення як існуючих, так і майбутніх обсягів стоків із сіла Сокільника, Скнилєва, Басівка та Годовиця. На першому етапі сторони планують визначити основні технічні параметри майбутнього об'єкта, проаналізувати можливі технології та обладнання, оцінити орієнтовну вартість будівництва, а також розглянути можливі моделі фінансування, реалізації і подальшої експлуатації.
0: Суспільство.
4: Частині пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року, щоб не втратити виплати. Це стосується людей, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України. Як можна пройти цю ідентифікацію, у коментарі для ФМ Галичина розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду у Львівській області Руслана Іванкова.
5: Пройти фізичну ідентифікацію можна в декілька способів. Це безпосередньо в сервісному центрі пенсійного фонду України, незалежно, де є місце реєстрації самого пенсіонера, або в установі уповноваженого банку. Також можна пройти фізичну ідентифікацію, це відеоконференц-зв'язок. Можна зареєструватись через веб-портал пенсійного фонду, там є заява на ідентифікацію цій людині. На його електронну пошту прийде запрошення, в який день і у котрій годині до нього зателефонують наші фахівці і проведуть відеоідентифікацію. Також є такий спосіб, як через дія-підпис. Також такий спосіб, як через закордонні дипломатичні установи. України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. сьогодні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
2: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Радіо з рекорд.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
9: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян на Луганщині. Тим часом на Донеччині вдарили по ворожій радіолокаційній станції «Терек». Вона може виявляти цілі на відстані 250 кілометрів і висоті до 35 кілометрів. Така станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи ППО. Обидва ураження підтвердили у Генштабі ЗСУ.
0: Політика.
4: Україна закликала міжнародну спільноту використати усі інструменти, щоб врятувати людей в Олешках. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ООН, Червоний Хрест та інші міжнародні організації забезпечити гуманітарний доступ до міста і безпечну евакуацію людей. З його слів, люди голодують, їсти майже нічого не залишилося. Щоб виживати, цивільні змушені харчуватися травою та бур'янами. Є такі інциденти. Мешканці не мають достатньої кількості чистої води, ліків, електрики і медичної допомоги. Сибіга закликав до діям, адже люди в Олешках не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Росіяни тим часом підбурюють українців виходити на протести. Ворог розгорнув нову інформаційну кампанію, про таке попередили у Центрі протидії дезінформації. У повідомленнях закликають виходити на Майдан, вимагати від влади негайного укладання миру, скасування мобілізації чи негайних виборів. Для переконливості лідерами протесту подають нібито українських військовослужбовців. Окупанти додають їхні згенеровані фото із закликами виходити на вулиці. Такими діями Росія намагається створити нестабільну ситуацію всередині країни і підірвати нашу обороноздатність.
0: Світ.
4: Польща пропонує виплачувати 15 тисяч доларів на рік за кожного американського солдата, розміщеного на її території, і покривати витрати на інфраструктуру. Про таке заявив заступник міністра оборони Павел Залевський. За його словами, Варшава та Вашингтон обговорюють створення постійної бази США в Польщі. Залевський зазначив, що переговори з Пентагоном наразі зосереджені на тому, як саме реалізувати цей план, зокрема щодо залучених військ, їхніх можливостей та можливих місць дислокації. Нагадаю, напередодні польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.
0: Львівщина.
4: На Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи. Тож, які результати досліджень, про це розповість наша Ольга Салабай.
5: Українські та польські фахівці виявили останки 115 вояків війська польського та 17 солдатів 1-ї гірської дивізії німецького Вермахту, які загинули восени 1939 року. Про це повідомив керівник Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач. За його словами, науковцям вдалося з'ясувати, що більшість віднайдених останків на належали чоловікам 20-30 років. Була також частина чоловіків у віці до 40, але старших не знайшли. Науковці визначили, що частина загиблих була призвана у військо під час мобілізації, яку здійснювали в кінці серпня, на початку вересня 39-го року. Щодо обставин загибелі, то в більшості чоловіків виявили сліди вогнепальних та уламкових поранень, тобто ці люди загинули у відкритому бою. Тепер останки німецьких воїнів передадуть німецькій спілці по догляду за військовими похованнями в Україні. Їх перепоховають на Львівщині, де розташований є збірний військовий цвинтар німецьких солдатів.
4: У Шагинях виявили незадекларовані парфуми на 435 тисяч гривень. Товар перевозив водій, який прямував з Італії до Тернополя. Про таке повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. За словами прикордонників, під час огляду автомобіля «Мерседес», яким керував чоловік, у багажнику серед особистих речей знайшли 29 одиниць парфумів різних торговельних марок. За фактом порушення митники склали адміністративний протокол, а товар вилучили і передали на склад митниці.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
4: У західних областях. Сьогодні хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.

0: подробиці на USQ.ua.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан. Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах, Безупадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Добропілля залишається під контролем Сил оборони попри фейкові заяви росіян. Про таке заявили у першому корпусі НГУ «Азов». Як зазначили захисники, планами військово-політичного керівництва Росії на цю осінь передбачене оточення Добропілля, але воно залишається лише у планах і брехливих звітах російських командирів. Військові зазначили, що російські штурмові групи оперативно ідентифікують і знищують на підступах до міста.
4: Політика.
5: Президент Зеленський запровадив санкції РНБО проти осіб, причетних до проведення незаконних псевдовиборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України. У цьому пакеті санкцій 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії і сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі. Частину з них уже обирали так звані депутати на тимчасово окупованих територіях. Також серед них інші злочинці і публічники держави агресора. Зокрема, це пропагандистка та посібниця окупантів Ірина Куксенкова та український екс-депутат Юрій Онищук. Україна просить президента США Дональда Трампа реалізувати закон Лінсі Грема щодо Росії та усіх, хто підтримує її війну фінансово. Про таке заявив президент Зеленський. Він нагадав, що санкційний закон передбачає мита до 100% на імпорт із країн, які купують російські нафту, газ та уран.
4: Освіта.
5: Майже половина українських підлітків не мають базових навичок читання. 45% не досягли базового рівня знань з математики. Такими є результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025. Показники суттєво не змінилися з 2022 року, тож Україні вдалося стабілізувати освітні втрати. Про таке розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Валкуленко.
6: Це дослідження PISA проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й. Ти вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистичні результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно із математики, із читання, із природничої наукової грамотності.
4: Суспільство.
5: Низка потягів, що курсують через Закарпаття, затримуються через російські обстріли. Про це повідомила в «Укрзалізниці». Найбільше від графіка відстає рейс номер 1718 Харків-Ужгород, затримка майже 7 годин. Номер 1-2 Харків-Рахів майже 6 годин. Номер 3-4 Дніпро-Головний Ужгород понад 3 години. Потяги із Закарпаття теж затримуються. Найбільше рейс номер 3940 Золотвино-Запоріжжя майже на 4 години. Відстежувати актуальний графік прибуття потягів можна на сайті «Укрзалізниці».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
0: В
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
10: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на USK.ua.
4: Мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 15-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Участь Путіна у саміті G20 у Майамі може стати шансом для переговорів про завершення війни в Україні. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Йоганна Батафуль. На його думку, такою можливістю варто скористатися. Це запрошення також покаже, чи готовий російський диктатор до початку цих переговорів. Водночас Батафуль наголосив, що необхідною умовою для конструктивного діалогу є дотримання режиму припинення вогню під час переговорів.
0: Світ.
1: Німецькі слідчі підозрюють російську військову розвідку ГРУ в організації підпалу біля офісів оборонних компаній «Роде» та «Швальце» і «Хельсінг» у Мюнхені. Зокрема, «Хельсінг» виробляє безпілотники для України. Про це пише «Франкфурт Альгемайне Цайтунг» із посиланням на джерела. За даними слідства, з авто, що проїжджало повз, скинули кілька запалювальних пристроїв. На місці згодом знайшли ще один, який не спрацював. Поліція затримала двох громадян Болгарії. Слідчі вважають, що вони могли бути завербованими виконавцями низького рівня, яких Росія використовує для диверсій. Невідомий об'єкт порушив повітряний простір Молдови. Він залетів вдень з боку Одещини. Як повідомили у Міноборони Молдови, об'єкт перетнув державний кордон з боку території невизнаного Придністров'я, а за кілька хвилин полетів назад на Одещину. Сотні тисяч людей зібралися на месу із Папою Римським у Парижі. Це перша поїздка глави католицької церкви до Франції за останні 18 років. Як пише видання Reuters, на захід зареєструвалися загалом понад 600 тисяч людей. Організатори ж очікують, що разом із незареєстрованими людьми до меси можуть долучитися від 800 тисяч до мільйона людей. Напередодні поліція перекрила прилеглі вулиці, якими Папа Лев XIV мав проїхати у відкритому папа-мобілі.
0: Рівненщина.
1: Рівна облрада затвердила представників до наглядових рад 7 медзакладів. Про це повідомив голова облради Андрій Карауш. За його словами, у кожен увійшло по 5 людей, це депутати облради, і я також один представник профільного департаменту обласної військової адміністрації.
2: Я видам розпорядження уже безпосередньо по кожному закладу про утворення наглядової ради. Після цього ці обрані члени зберуться і оберуть голів наглядових рад, і фактично наглядові ради працездатні почнуть свою роботу.
1: Зазначу, комісія обрала у ці наглядові ради представників від громадськості. У кожен орган їх буде включено по 6, тобто на одну людину більше, ніж від власника.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 29 та 30 вересня 1941 року. Час, коли відбулися наймасовіші розстріли у Бабиному Яру. Нацисти вбили тисячі євреїв. Але не тільки. Хто теж став жертвою трагедії? 19 вересня 1941-го німецькі війська взяли Київ. Захоплення української столиці тривало значно довше, ніж планувалося, і коштувало Вермахту великих втрат. Але найголовніше – оборона Києва зірвала всі плани Гітлера на блискавичну перемогу. Можливо, саме тому тут відбувалися одні з найбільших масових страт всієї Другої світової війни. А урочище Бабин Яр перетворилося на один із найбільших символів нацистського терору. Це місце фактично являло собою глибоку яму на околиці міста, яка простягалася на кілька кілометрів і відмінно підходила окупантам для приховування масштабних страт. Формальним приводом для масових розстрілів німецьке командування назвало вибухи у місті, найбільший з яких відбувся 24 вересня. Тоді під час радянської диверсії було знищено Хрещатик та прилеглі квартали, через що загинуло багато німців. Нацистська пропаганда використала ці події для звинувачення єврейського населення у підривній діяльності, зробивши це приводом для акції відплати. У перші дні окупації кияни просто не вірили, що масові вбивства цивільних взагалі можливі, а євреї щиро сподівалися на евакуацію чи трудове переселення. Жителі Києва, зокрема єврейське населення, добре пам'ятали події 1918-го, коли німецькі війська виступали союзниками і захищали українські землі від більшовиків. Тоді, у часи української держави гетьмана Павла Скоропадського, вони принесли відносний мир і спокій. Проте цього разу до міста прийшли зовсім інші німці зі своєю нацистською ідеологією. Вона базувалася на жорсткій расовій теорії, згідно з якою людство від самого початку було поділене на вищі та нижчі раси. У кожної була своя роль і ціна. Вищою та передовою расою нацисти проголосили арійську, яка нібито від природи володіла правом підкорювати нижчі раси, до яких ідеологи нацизму зарахували і слов'ян, включно з українцями. Євреї ж за цією теорію розглядалися як головна загроза, якої треба позбутися. На початкових етапах нацисти розглядали можливість примусового переселення євреїв на острів Мадагаскар або за Уральські гори. Проте потім вони перейшли до політики остаточного знищення. По всьому Києву були розклеєні оголошення про обов'язкову явку євреїв. Колони приречених людей проходили вулицями Києва шляхом, який отримав назву «Дорога смерті». Біля Бабиного Яру їх змушували здавати всі цінні речі, документи і повністю роздягатися, і лише в цей момент до багатьох приходило жахливе усвідомлення неминучої загибелі. У цьому місці було вбито понад сотню тисяч людей, серед яких переважали євреї. Найбільш масові вбивства відбулися вже згадуваних 29 та 30 вересня 41-го. Тоді спеціальні німецькі підрозділи за два дні розстріляли понад 33 тисячі євреїв. І це тільки згідно з офіційною нацистською статистикою. Точну цифру всіх загиблих за роки окупації не може назвати ніхто через знищення документів і знищення тіл. Деякі німецькі солдати та офіцери самі божеволіли через постійний конвеєр масових страт. Хоча точних цифр не існує, але за більшістю підрахунків до захоплення німцями у Києві проживало близько 160 тисяч євреїв. Тоді як після відступу окупантів у місті залишилося лише невеличка частина тих, хто дивом вижив. Голокост на території України суттєво відрізнявся від того, що відбувалося в Західній Європі. На наших землях він здійснювався у форматі Голокосту кулями. Після війни радянська влада цілеспрямовано приховувала, що в Бабиному Яру масово знищували саме євреїв. Москва намагалася замінити це загальним терміном – мирні радянські громадяни. Хоча найбільше в Бабиному Яру розстріляли саме євреїв, проте, за деякими даними, першими жертвами цих масових вбивств стали пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. Їх нацисти розстріляли ще за кілька днів до основних репресій. За гітлерівською ідеологією всіх хворі на психічні розлади та невиліковні недуги мали бути знищені. Тут нацисти керувалися не лише політичною чи расовою нетерпимістю, а й активно практикували ідеї євгеніки. Це ідеологічне вчення про поліпшення спадкових якостей людини за допомогою штучного добору. Нацисти називали таких людей фінансовим тягарем для держави. Крім людей з психічним розладом та євреїв, жертвами Бабиного Яру стали роми. Під час Другої світової вони теж підпали під політику геноциду. Весь світ знає термін «Голокост». Проте значно менше людей обізнані про спеціальний термін для позначення геноциду ромського народу. Це «Пораймос» або ще одна назва «Калітраш», що у перекладі з ромської мови означає «чорний жах». Багато ромів було розстріляно безпосередньо в Бабиному Яру, але ще більше – тоді, коли нацисти знищували табори навколо Києва. Для вшанування їхньої пам'яті на території урочища згодом встановили спеціальний пам'ятник у вигляді традиційної ромської кибитки. Проте список жертв Бабиного Яру на цьому не закінчується. Систематичним розстрілам тут піддавалися військовополонені Червоної армії, так звані шкідники, порушники комендантського

0: Проте густий сморід і їдкий дим від спалення тисяч тіл вітром розносилося по всьому Києву. А в'язні, які були змушені це все робити, чудово розуміли, що така доля чекає і їх. Ще однією категорією жертв Бабиного Яру є українські націоналісти. На противагу радянській та сучасній російській пропаганді, яка намагається просувати міф нібито про масове та всебічне пособництво гітлерівцям з боку УН, історичні факти свідчать про протилежне. Представники України національного визвольного руху також страчувалися нацистами у Бабиному Яру. У секретних звітах та документах Гестапо прямо зазначалося, що прихильників Степана Бандери та активістів ОУН неможливо залучити до будь-якої політичної чи конструктивної співпраці. Тому єдиним виходом для німців залишалося повне фізичне знищення цього руху і всіх його діячів. Серед сотень українських патріотів, яких нацисти заарештували та розстріляли в Бабиному Яру, була відома поетеса, громадська діячка та представниця ОУН-М Олена Теліга. Вона свідомо залишилася у Києві в умовах підпільної боротьби, не припиняючи національної пропагандистської роботи. Але одного дня її заарештувало Гестапо, після чого вона була страчена у Бабиному Яру. Радянська влада у повоєнні десятиліття намагалася навмисно замовчувати справжні масштаби трагедії Бабиного Яру та національну ідентичність більшості загиблих, оскільки визнання цілеспрямованого винищення євреїв руйнувало офіційну радянську ідеологему про єдиний радянський народ без акценту на національні категорії. Більшість великих і малих населених пунктів України мають власні більші чи менші бабині яри, місця масових нацистських розстрілів єврейського населення, ромів, військовополонених та інших жертв тоталітарної системи. Після того, як світова спільнота остаточно відкрила для себе жахи Голокосту та осмислила масштаб катастрофи, сформувалося чітке гасло «Ніколи знову». Проте, незважаючи на це, жорсткі геноциди і масові знищення людей продовжують відбуватися у різних куточках планети і донині. І, на жаль, одним з таких місць є окуповані Росією українські міста та села. Сучасна російська ідеологія, як і колись нацистська, дуже часто знищує українців тільки за національною ознакою.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури «Залізничники». Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: вашого часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росіяни відкинули усі пропозиції евакуаційних маршрутів з Олешок. Про таке розповів омбудсман Дмитро Лубінець. У місті кожного дня вмирають люди через нестачу їжі, води, ліків та інтенсивні бойові дії. Евакуація ускладнена, бо територія навколо замінована. Зі слів Лубінця, росіяни не йдуть на жодні домовленості.
7: Я переконаний, що можна за один день провести цю евакуацію. Українська сторона погоджувалась забезпечити виконання наших домовленостей. Не тільки я приймав участь в цих перемовинах, а і поруч зі мною були представники і військових, і була визначена окрема людина від нашої сторони і від російської сторони, хто повинні відповідати за режим тиші. І, на жаль, росіяни от не пішли на ці домовленості. У мене враження, що вони спеціально не хочуть робити цю гуманітарну евакуацію, тому що цивільне населення вони використовують зараз як щит від активних бойових дій з боку української армії. Станом на зараз ми максимально розповсюджуємо цю інформацію, ми просимо, щоб міжнародні ЗМІ про це писали, міжнародні активісти, представники різних країн, щоб піднімалось це питання на найвищому рівні.
6: Путін нібито попередньо погодився розглянути введення воєнного стану в Росії, однак остаточного рішення щодо цього немає. Принаймні, про таке пишуть російські пропагандисти із посиланням на джерела у Міноборони РФ. За даними цих анонімних джерел, міністр оборони РФ Андрій Білоусов має підготувати для Путіна розгорнуте обґрунтування можливого рішення. Серед аргументів, які нібито вже передали російському диктатору, називають ситуацію на окупованій частині Донеччини, недостатню участі населення у війні і невдоволення через дефіцит пального та підвищення податків. Російські джерела стверджують, що остаточний перелік аргументів Білоусов має представити впродовж кількох тижнів. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з боку Кремля немає. Раніше Кремль та Міноборони РФ публічно не оголошували про підготовку такого рішення.
5: Політика.
6: Сполучені Штати Америки неможливо замінити у переговорному процесі. Наразі немає альтернативи такого сильного посередника. Про таке заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю виданню News Force. За його словами, Сполучені Штати залишаються світовим лідером за ключовими складовими державної могутності. Це економічна та військова сила номер один у світі. Саме тому Вашингтон має унікальні можливості впливати на Москву і перебіг переговорного процесу. Буданов наголосив, єдине, що Росія поважає в цьому світі – це сила, тому роль Сполучених Штатів Америки незамінна.
5: Світ.
6: У Латвії перерізали нові кабелі та вивели з ладу камери на кордоні з Росією та Білоруссю. За даними прикордонної служби Латвії, на східному кордоні країни навмисно перерізали кабелі, пошкодили розподільні шафи, камери та інше обладнання нової системи спостереження. Глава прикордонної служби Гунтіс Пуїнц заявив, це не випадковий вандалізм. Обладнання цілеспрямовано вивели з ладу, щоб завадити контролю кордону і затримати запуск системи. Латвійська сторона пов'язує ситуацію на кордонах з Росією та Білорусі із провокаціями, підтримуваними режимами сусідніх країн.
5: Технології.
6: Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів», мета якого – масштабувати використання роботизованих систем на фронті і зменшити ризики для військових. Проєкт передбачає інвестиції у Defense Tech компанії, власні R&D-розробки і спільне тестування рішень силами оборони. За словами Федорова, після масштабування армії дронів, наступним технологічним напрямком має стати роботизація війни. Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, підвезення боєприпасів, мінування і розмінування, розвідком, захист позицій та ураження цілей. Частину таких завдань наземні роботизовані комплекси вже виконують на фронті.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: чому?
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: 89.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: дощного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Росія не демонструє готовності погодитися на припинення вогню. Москва постійно знаходить причини для відмови. Про таке в інтерв'ю News Force розповів очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Він наголосив, що Україна вже запропонувала негайне припинення вогню і готова до цього. Позиція Москви, з його слів, залишається протилежною.
1: Політика.
5: Франція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає ракети класу повітря-повітря «Міка» і 30-міліметрові боєприпаси для винищувачів «Міраж-2000». Рішення ухвалили на тлі розширення авіаційної співпраці між Парижем та Києвом і підготовки українських пілотів до роботи з французькими бойовими літаками. У французькому Міноборони зазначили, що ракети «Міса» здатні вражати цілі на середніх дистанціях і є ключовим елементом для забезпечення ефективності «Міраж-2000». Тисячі у повітряних боях. Передача боєприпасів до 30-міліметрових гармат дозволить Україні повноцінно використовувати винищувачі для перехоплення дронів, крилатих ракет і низьковисотних цілей. Франція також продовжує навчання українських льотчиків та технічних команд, які мають забезпечити оперативне виведення міражів у бойове застосування.
1: Волинь.
5: У жовтні на Волині перевірять газові мережі сотні будинків. Під час робіт обстежать герметичність газопроводів, стан запірних пристроїв виявлятимуть та усуватимуть можливі витоки газу. Графіки з адресами та датами проведення перевірок можна переглянути на офіційному сайті Волинської філії газорозподільних мереж України.
1: Львівщина.
5: Завтра у Львові буде густий туман. Метеорологи прогнозують низьку видимість вночі та вранці. Водіїв та пішоходів просять бути обачними під час руху. Керманичам радять обирати помірну швидкість, дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами та вмикати фари. Пішоходів просять переходити дорогу лише у спеціально визначених місцях, а також користуватися світловідбивачами. Вівторок, 29 вересня, у Львові відзначатимуть 160-річчя від дня народження видатного українського історика, громадського та державного діяча Михайла Грушевського. Цієї нагоди в місті влаштують низку пам'ятних, наукових та культурних заходів, а вхід до його меморіального музею буде вільним впродовж дня. Усі деталі знає наша Ольга Салабай.
6: Отож, програма заходів у вівторок буде такою. 8 година ранку – божественна літургія в храмі Святої Софії на вулиці Франка, 121А, 10-та, урочисте покладання квітів до пам'ятника Михайлу Грушевському на проспекті Шевченка. 14:00 – святкова програма в Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського, що на вулиці Франка. 154. 14:30 – відкриття одноденної виставки «Спадщина покоління. Родинні традиції Грушевських» у музеї. 15-та година – презентація 5-го тому наукового збірника Михайла Грушевський «Студії та джерела». І 19:00 – театральне дійство «Просто неба. Ключі від раю» від театру «Воскресіння» на території музею.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах тим часом без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 15, у Верховині – плюс 12, у Міжгір'ї – максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на «Контрамарка.ua» та у касах міста.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хто ти, чорне?
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Карпатах – без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках. Сьогодні максимум 18 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії.
5: Громадянки!
3: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Спорт.
5: Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг. Перемоги Ангеліни Калініної та Аліни Світоліної в одиночних матчах дозволили українській збірні достроково здолати Італію у півфіналі. Сині-жовті виграли обидва одиночні матчі у своїх суперниць. Спочатку Ангеліна Калініна обіграла Тайру Грант 6-3, 6-4, а потім Аліна Світоліна перемогла Жасміна Паоліні 6-2 та 6-2. Так збірна України достроково вийшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг, де побореться за трофей разом із Чехією, яка напередодні у півфіналі обіграла Іспанію. А ця гра відбудеться вже завтра.
1: Світ.
5: У Румунії виявили фрагмент дрона на узбережжі. Про це пише Digi24. За даними видання, про цю знахідку повідомили органи для проведення розслідування. Експерти встановлять його походження. Нагадаю, впродовж останніх місяців на румунському узбережжі винесло на берег низку фрагментів дронів. У більшості випадків вони не становили небезпеки, але наприкінці серпня на пляжі у місті Олімп потрапив такий фрагмент, який містив вибуховий заряд. Тоді пляж евакуювали, а фрагменти безпечно підірвали на березі моря. Міністр оборони Латвії прибув до Сполучених Штатів Америки під час робочого візиту. Райві Сабалніс обговорить актуальні питання безпеки та оборони, загрози від Росії і її агресію проти України. Такі питання порушуватимуть під час зустрічі з заступником міністра оборони США з політичних питань Елбриджем Кулбі. Про це повідомило видання Делфі.
1: Львівщина.
5: На Львівщині триває будівництво стоянок біля пунктів пропуску Раворуська Гребенна та Краковець Курчува. Для вантажівок планують облаштувати 270 та 200 місця відповідно. Як розповіли в агентстві відновлення, на одному з майданчиків вже почали асфальтування. На іншому облаштували свердловини для водопостачання та дощову каналізацію. Далі заплановані освітлення, тротуари, розмітка, дорожні знаки та огорожа. На стоянках також мають бути санітарні приміщення із водою та електрикою. Майданчика призначені для тимчасової зупинки вантажівок та відпочинку водіїв під час очікування на перетин кордону.
1: Тернопільщина.
5: Тернопіль готовий до опалювального сезону на 90%. У місті розпочали заповнення систем опалення водою, щоб забезпечити своєчасну подачу тепла. Об'єкти теплопостачання також готові до роботи в умовах блекаутів. Про таке розповів начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Мокляк.
6: На сьогоднішній день об'єкти водо- теплопостачання повністю забезпечені генеруючим обладнанням, що дає можливість за умови відключення електроенергії тривалий період забезпечити їх автономну роботу. Крім цього, на об'єктах теплопостачання змонтовано 6 когенераційних установок. Крім цього, підприємством теплопостачання об'єднано в єдину мережу, повністю всю мережу теплопостачання, що дає можливість десь за умови припинення газопостачання, уникнути виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечити теплопостачання пунктів тимчасового перебування людей за рахунок котелень, які працюють на альтернативних видах палива.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях завтра буде хмарно із проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум 20 градусів. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: FM Галичина. Рекордний дух щодня.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
10: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Верховина 106,7 FM.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім. Бажаю міцного здоров'я. Як я і казав, кожного тижня у нас нова історія, абсолютно якась нова атмосфера, нові сприйняття оцього всього військового. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні в мене в гостях Микола Пляскін. Микола, дякую тобі, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Братику, завжди спочатку прошу кожного свого героя, щоб розказав про себе те, що вважає за потрібне. В розрізі, як я був звичайним цивільним пацаном, а потім раптово став військовим.
2: Ну, моє ознайомлення з тими речами почалося з 14-го року, відповідно, одразу ж після Майдану. Я ветераном вже там став, коли от звільнився там десь рік 17-й. В принципі, оце мій вже другий вихід, так би мовити, другий дембіль. Ну, я, мені навіть от важко сказати, як став військовим.
1: Знаєш, я тебе запитаю тоді от таким чином. От наше покоління, воно якось, пам'ятаю, так до військових трошки іронічно ставилось. Та армія, та дубові там і так далі.
2: Ну, саме так.
1: Що змінилося в тобі от тоді якраз після Майдану? Як ти прийняв рішення? Ну, мені тоді насправді сміливості не вистачило це рішення прийняти. Як тобі от воно сформувалося?
2: Нас було декілька от людей, наші спільні знайомі, і ми вирішили одразу ж пробувати максимально готувати себе до війська, і як тільки буде можливість, одразу ж прийняти участь в обороні країни. Бо для нас зрозуміло було вже тоді, там на початку 14-го року, особливо після захоплення Криму, що просто так це все не закінчиться і потрібно долучатись.
1: Так, я пам'ятаю ще з юності, що завжди, де був Микола, там були східні єдиноборства. Тобто я пам'ятаю, що це десь, напевно, такий твій дуже великий вектор в житті. А це в твоєму житті як сталося? В когось ставалося це там плакати Брюса Лі побачив? Чи золотий вік кунг-фу побачив?
2: Ну так. Золотий вік кунг-фу. Ох, як давно це було. Теж доволі важко сказати, це скоріше якийсь такий емоційний дитячий порив. Перший раз, коли мене так тиркнуло, це ще був радянський фільм «Не бойся, я з тобою».
1: Пам'ятаю.
2: От. І після цього все почалося. Я почав цікавитись тими всіми речами. І потім в майбутньому це, в принципі, стало моєю професією. І я серйозно цим зайнявся. Я навчався, їздив в Китай. У мене є два посвячення таких двох майстрів серйозних по таким специфічним стилям кунг-фу. І, ну, я з ними до сих пір підтримую стосунки. Ми там списуємося, зізвонюємося. Коли є можливість, то приїжджаю, коли нема, то... Зараз то доволі важко, в принципі, це зробити там і з фінансової точки зору. От. Якось так мене тоді так серйозно закрутило, і я, можливо, не одразу, але з часом вибрав для себе як моє життя безпосередньо. От викладання, я почав опікуватись своїми учнями, тими, які подавали якісь надії, ми почали приймати участь в змаганнях, тобто я ще це зав'язав зі спортом. От, ну, і сам в свою чергу являюсь майстром спорту ЗУШУ. От. Потім це академія кунг-фу, яку я заклав. Ми досить тривалий час розвивались. По суті, з 14-го року я вже так призупинив таку активну діяльність, тоді служба. Потім десь пару років з 17-го працював в школі, так само викладав кунг-фу. Ну, а потім що? Потім повномасштабка.
1: До речі, от в мене буде таке, знаєш, поєднуюче питання. Я розумію, що війна, напевно, в час, коли вона називалася АТО і повномасштабка, між собою відрізняються, але сенс глибинний залишається тим самим. В чому буде моє питання? Багато хто чесно каже, мені страшно було йти на війну. Я розумію, що великим чином східні єдиноборства в своїй філософії десь мають перемогу над внутрішнім страхом. Чи тобі, власне, от твоя любов до східних єдиноборств, твоє розуміння цієї філософії допомогло якось становитися у війську? Зберегти себе, перемогти страх? Чи ти приніс від східних єдиноборств щось таке, що тобі у війську було корисне?
2: Ну, звичайно. Особливо це стосується, можливо, там 14-го, 15-го року. року. Тому що, в принципі, це зараз без ВВП всі проходять. Тоді у нас була можливість, в принципі, ми проходили, ми пройшли одні з перших в країні курс спецпідготовки. От, і після цього застосовували свої навички, але я скажу так, що багато із того, особливо із тої професії, яку я собі вибрав тоді, то я багато чого застосовував. Контроль тіла – це передусім методи психорегуляції, а вони постійно потрібні. Якщо чесно, важливо просто знати сам механізм, як це застосувати. От, до прикладу, я дуже часто зустрічаю зараз, от зараз в мене є групи такі спеціально для ветеранів, я провожу безкоштовні заняття по цигуну в себе в клубі. І в основній своїй масі, ну, мені не попадаються з дуже серйозними ПТСР. Зараз, принаймні. Але я зустрічав багато людей такого плану. І в мене не було можливості з ними попрацювати якось так серйозно, але думаю, що деякі методи можна було використовувати, тому що я дивлюся, що, в принципі, сучасні методи, які впроваджують для ветеранів, вони засновані, в принципі, все на тих самих засадах. Єдине, що просто, що може відрізнятись, що красиво оформлено по-сучасному. І
1: інша назва, так?
2: Так, інша назва. Ну, і там є, звичайно, нюанси. Я, в принципі, в цьому плані я ортодокс, я люблю класику.
1: Зрозуміло. Якщо не секрет, можеш поділитися, яку ж спеціальність ти собі у війську обрав?
2: Ну, ми займались розвідувальною діяльністю. Я сам тоді, звичайно, розвідка, тоді і розвідка зараз, це зовсім інші речі, але я би не хотів би розповсюджувати.
1: Власне, тому і питаю, так, абсолютно все.
2: Сама я, як і багато інших людей, мабуть, що на 14-й рік був, звичайно, піджаком, який закінчив, там мав військову кафедру, мав собі лейтенанта, здається, навіть не молодшого, там перше звання йшло, тоді ще йшло лейтенант, але це було то, що зараз називається МПЗ.
1: То, що тож, навіть зараз називається ППП.
2: Ага, ну, бачиш, я вже трошечки відстав від цього, цивільним став занадто. Але то, що я, в принципі, під час служби, мені не вдалося побачити якісь серйозні досягнення на цій ниві. Мається на увазі от морально-психологічного забезпечення, щоб якось серйозні і адекватні підготовлені були кадри в цьому плані. Я, звичайно, що я вже до тої спеціальності там якось так не мав ніякого відношення, але мені видається, що там ніхто із тих, хто в МПЗ, навряд чи хто мав особливо.
1: Та, справді, там юристи, журналісти.
2: Ні, ну, може, хтось там, ну, траплялись, я бачив, там люди там з високими погонами, от, але, судя по тому, дуже примітивненько це все нагадувало все рівно радянську армію. Ще, ну, може, там модернізовано якось, більше волі, там менше присмикання перед чинами, але і цього вистачало.
1: Знаєш, от запитаю тебе як офіцера, чи відчув ти, от вже коли повномасштабка була, що ти щось можеш міняти навколо себе у війську? Принаймні, там в радіусі 10 метрів.
2: В радіусі 10 метрів, так. Але все рівно дуже багато все залежить від колективу і від зовнішніх обставин, в яких ти попадаєш безпосередньо. І там найближче начальство. Дуже багато таких нюансів є. Щось ти можеш, на щось ти впливати міг тоді, а на щось аж ніяк. Особливо це стосувалось, ну, планування операції, можливості застосування, чіткий адекватний прорахунок тих всіх речей. З цим трошечки я вважаю, що, ну, не знаю, мені важко якось говорити, бо це і це було би неправильно взагалом. От, а із того, що я бачив, то цього не вистачало. Багато чого не було там продумано, вже одразу куди чого не зрозуміло абсолютно, і воно, як правило, до негативних наслідків приводить.
1: Що для тебе, власне, було такими, знаєш, найбільш сковуючими штуками в армії? Що тобі не моглося дозволити для себе того, чого ти собі міг дозволити в дорослому? дорослому житті, в цивільному мається на увазі. Я не маю на увазі там волі піти куди хочеш, та, бо в армії не підеш куди хочеш. От що ти відчував, що тебе найбільше утискає, скажімо так, якщо відчував?
2: Я навчився за своє життя до себе ставитись так критично доволі і, можливо, виховувався в таких певних традиціях, щоб не нити там і особливо собі не нарікати, що ти там чогось не можеш. Але, звичайно, рідних хотілося бачити. Ну, тут мова йшла-то, в принципі, тільки про дружину безпосередньо, а діти вже так плюс-мінус дорослі, але так само переживання якесь було стосовно тих моментів. Ну, але зараз вже під час повномасштабки не було якогось такого стримуючого фактора, і я, в принципі, не знав, чи доля мені усміхнеться, чи повернуся назад, чи не повернусь. І якогось такого страху смерті не було. Був страх іншого. Просто померти бездарно. Оце от трошки дістає, особливо людину інтелектуальну. І

0: Наше життя – це дрібнота, і її ти кладеш там в загальну таку накопичення, там перемоги чи ще щось, але в будь-якому випадку хочеться, щоб присутнє було, щоб не було багато бездарних смертей.
1: А
0: життя,
1: війна,
0: життя
1: війна
0: трошки,
1: робить...
0: да.
1: Війна робить
0: по-своєму. Війна робить по-своєму.
1: Так, ми з вами зустрінемося буквально за мить. Зараз підемо на коротку перерву. Нагадаю, в мене Микола Пляскін. Сьогодні говоримо і про військове, і про невійськове, і про бойові мистецтва, і про зовсім не мистецтва. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
2: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Повертаємося до розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб, його звати Микола Пляскін. І ми поговорили про бойові мистецтва і мистецтво війни, напевно, десь так. Знаєш, хочу запитати тепер тебе, певно, вже не як військового, а як ветерана. Що для тебе найскладніше було, не хочу сказати повернення, напевно, при спробі повернення, спробі відновити те і стати тим, ким ти був в цивільному світі, як це в тебе відбулося в 17-му році, і як це в тебе відбулося в 24-му році?
0: Це дві великі різниці, звісно. Якщо говорити от про перше повернення, ну тоді ми перед початком програми з тобою так трошечки говорили, що це ну, абсолютно інше було, тоді ніхто особливо не опікувався, там, в принципі, ветеранами. Ти, виходить, із одної якоїсь такої яскравої, психологічно драматичної такої події повертаєшся, я взагалі би це слово не використовував. Я зараз спробую пояснити, чому. Попадаєш от в інше, і ти розумієш, що це вже от потяг пішов. Все, що було раніше, воно, ну, його немає. У мене тоді була сім'я, і я тоді в якийсь момент зрозумів, мабуть, що і дружина ще й до того там якось зрозуміла, що ми не будемо і не можемо бути далі разом. Це такі події, вони впливають доволі сильно. Я тоді це дуже сильно переживав, бо все ж таки це якісь, ну, відповідальність, діти. Це був, знову ж таки, це та небезпека, яка очікує багатьох ветеранів. Це був той же алкоголь. Діти, з якими я займався в школі, воно мене грамотно підрихтувало.
1: Твій гачок за звичайний світ.
0: І це, знову ж таки, це то ж саме моє кунг-фу. От. І якось воно так вклалося, і в мене почало вибудовуватись нове життя. Зараз при поверненні це, певно, інше було, але я вже знав про певну небезпеку. Я розумів, що потрібно працювати з собою. Перш за все, це потрібно усвідомлювати, що наш мозок, він абсолютно по-іншому працює, коли ти повертаєшся. І очікувати, чекати ті ж самі сприйняття, які були до того, це неправильно і, можливо, навіть
1: самообман трохи,
0: та,
1: не?
0: Таке глуповато трошечки дія була би. І тому ти зовсім по-іншому. Тобто, в мене ще це пов'язано було, знову ж таки, чому повернувся. Я би і продовжував службу. Але вже моє тіло, так би мовити, з часом мали серйозні проблеми, мусив заміняти два кульшових суглоби, ледь-ледь вже ходив. Коли ти себе пам'ятаєш прекрасним спортсменом, хорошим, якісним там чуваком, який може багато чого зробити, ти не можеш ніц в якийсь момент, ти сподіваєшся, що може це все ж таки тимчасово. Якось воно пройде, потім ти розумієш, що ні, воно не пройде, воно так, це буде назавжди. Ти вже не будеш таким, який був. Тому ти починаєш правильніше всього, це вибрати для себе дорогу і почати по ній йти, як по новій дорозі. І тут, не дивлячись ні на що, мені допомогли мої старі методи. Це, от, знову ж таки, мої заняття. І я от зараз далі продовжую займатись, треную людей.
1: Братан, ти на велосипеді сюди приїхав?
0: Саме так, я намагаюся, я ледь-ледь ходив, отак от рухався з паличкою, я ровер прив'язував її до ровера і їхав на ровері, бо на ровері мені воно не впливало якось, а коли ти стоїш, то там такі болі починались, неприємні, от, і

0: Намагаюся весь час себе підтримувати. Це як і фізична форма, так і методами таких, такої східної психосаморегуляції, такі напрямки, як там цигун, тайцзіцюань, медитація. Я це все намагаюся використовувати, але використовувати заглиблюючись, вивчаючи, тобто я хотів би, щоб просто правильно ти мене зрозумів, що я цими речами займаюся вже загалом десь 40 буде, 40 років, можу сказати. І я проходив навчання у дуже серйозних таких дядьок і так довго витрачав. Навіть одне, скажу так, що от займаючись в монастирі на Удані, я тоді весь час себе порівнював, що там режим такий, як в армії. Тобто 8 годин роботи, там в 5 годині підйом. І, в принципі, після цього в мене ніяких проблем з самій армії ніколи не було. В плані, це, звичайно, трошечки інша дисципліна, але тим не менше. І зараз же, повертаючись, там, повернувшись, я намагаюся весь час заглиблюватись там, в якісь наукові розробки сучасні. Тобто, знаходити, а сучасний світ, він дуже унікальний, дуже цікавий. Надзвичайно цікавий. Я не знаю, може це то вже старість наближається, чи що, але...
1: Якщо тобі ще щось цікаве, це явно не
0: старість, можливо. Але я просто захоплююсь, і я так думаю, йолипало, от цього всього не було.
1: Давай ще два слова, власне, про твою школу. От чим ти зараз займаєшся? Я так розумію, що це, по суті, і твій бізнес,
0: та,
1: твоя школа.
0: Та.
1: Я так розумію, ти, в принципі, давно до цього йшов.
0: Ну, це ідея була одна, це, в принципі, ідея більше моєї дружини була. Клуб «Шана», такий клуб, ветеранський клуб, де ветерани, члени їх сімей, діти, там, дружини, вони можуть собі знаходити якісь заняття, займатись, викладати. Але трошечки прийшлось переформатовувати деякі моменти, бо там ще в нас і тир був, не пішло зовсім, прийшлось забрати. Зараз зробив приміщення під чайну.
1: Супер, а де воно знаходиться?
0: Коперника 5. Центр.
1: Слухай, сам центр.
0: Сам центр.
1: Ми всі лінки дамо от в описі до нашого відео, бо тому що, зокрема, цей проект є для того, щоб трошки стати трампліном для кожного з наших гостей.
0: Ну, буду дуже вдячний.
1: Ще скажи два слова, кого чекаєш, коли чекаєш, і якщо ти займаєшся ветеранами, їхніми родинами безкоштовно, де ж тут бізнес складова, як ти виживаєш з тою школою?
0: Ну, от деякі моменти прийшлось, так би мовити, підкоригувати. Але з ветеранами я займаюся безкоштовно. Я виділив окремо час, і тільки єдине, що я там ставив завжди от умову таку, в місяць тричі на тиждень, це зранку там ці заняття відбуваються, потрібно розійматись безперервно. Чому? Тому що за моє, ну, по моєму досвіду, я так бачу, що багато людей навіть, ну, вони, ті, які от зовсім не знають, як, от з якого боку до цього підійти, от для них може це здатися якимось чимось таким незрозумілим. Але якщо він себе заставить хоча б от помавпувати і поробити якийсь час, то в нього з'являється оцей от зв'язок в тілі між тим, що ти робиш, з задоволенням певних там роботи нейромедіаторів.
1: Поведінково,
0: так. І вони вже починають потрошечки, починають цікавитись. І відповідно, ти вже починаєш розкривати. Зараз, звичайно, я, в принципі, можу і пояснювати ці моменти, так, не використовуючи східну термінологію. Це теж надзвичайно важливо.
1: Як то кажучи простими словами.
0: А так ми займаємося, в нас є група, групи дитячі, там ми займаємося рукопашкою. От, діти, це в основному така китайщина, китайський напрямок саньда. Дуже цікавий вид, вільна робота, ударна і броскова, на лейтаї, на помості, такі 8 на 8 і від землі. Тобто, якщо порівнювати з рінгом, немає безпосередньо канатів. Ну, але діти паралельно виступаючи, можуть виступати і в рукопашці, і в кікбоксингі, ми вже приймали участь, там, і в чемпіонатах України, частиною всьому. Ну, пробуємо скрізь.
1: То ти є пан-тренер?
0: На даний момент можна так сказати. Я б з часом, можливо, хотів би трошечки відходити вже від цього, бо дуже багато в різних напрямках приймаю участь, бо маю певну візію, але хочу вже підготувати якихось людей, які б це робили за мене. Бо окрім дітей є ще дорослі, яким я даю от якраз власне цигун і те зіцюань. Ну, це специфіка.
1: Тут я вже чую, починає прорізатися генеральний менеджер. Це круто.
0: Є ветеранська група, от ветеранська волонтерська, там от вона безкоштовна. Є індивідуальні якісь заняття, які провожу, це далеко не безкоштовно. І такі знання вони коштують. І є ще, ну от зараз вона ще не запущена, ми пробували запустити, але потім не підтримували, бо я ще не розумів формат. Це якраз розраховано на жінок, жіночий самозахист. Як правило, це пропонують курсами. Насправді, ну, толку з цього курсу хіба що тим, хто проводять, тому що касу збирають. От, бо за 10 днів, ну, хіба що для... Ну, я знову ж таки, я тут не намагаюся там якось особливо критикувати, але в мене трошки бачення інше.
1: Ну так, я продавці повітря, тут від того не втечеш.
0: Це люба... Якщо ти хочеш любий результат, він отримується тільки від наполегливої праці. І вона розтягнута в часі. І відповідно, 10 заняттями ти ніяк просто не закриєш собі гештальт.
1: Зі мною сьогодні говорив про любов свого життя до східних єдиноборств і до боротьби за своє життя Микола Пляскін. Тепер вже ветеран, тепер вже вчитель, тренер, чи як він себе ще інакше би не називав. Наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нове сприйняття війни через особисту призму, тому підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок. Пам'ятай, мене звати Андрій Жолоб, це проект «Безбруні» на FM Галичина. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для тебе. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
9: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
10: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
11: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
12: Проспект Шевченка, 8.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Реклама на FM Галичина.
15: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
16: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти?
7: Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
17: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
18: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
19: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: власне, точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Солодкі все.
5: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Счастье, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую, нині бачу.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.